se srčaci, legankam, ki si še oblaci. Anhir džavčik, z isto velovke naciš, tacan če nuga se srčaci. Lace in čokut, vorniš laciš.